Ja, denne låten faktisk en av topplåtene i Australia for tiden, Saddle Dreaming. Og det en australiener som skal få slutte av denne fredagen. Jeg takker for følge, ønsker dere fortsatt en fin fredag og fin helg. Og så slipper jeg på See You Again med Jimmy Bear.